0: മണി ഇസ്ലാമാ ഇസ്രായേൽ ജബി ഇത് റസൂലുള്ളാഹി മക്കാഗ മുശ്രിഖും സൈദ് ബിനു ദസ്ന ഖതുൽ കുലമ മക്കാഗ ഹറമ ബേര ഗിന്ദിയ ദവ അബൂ സുഫിയാൻ കലി ഇഫാന ദനിബിയ അർബരി മൈരസ് കജാൻ റസ്കും ഫ്രട്ടഗ നികൻ തേദ ബിനു ബലാതി അദു കലിയഗ മക്കാം ഗ അവരമൻ ഖതുൽ കുറാൻ മുഹമ്മദ് ഗിഫാന മിതാംഗ വീകം ഗ വിഫ കലിയഗ ഗേഗ അവലി വരിംഗ മെദുഗ സലാമത്തും ഒയവേ നമ ഹെവയ്യ ഇക ഇഫാന വിദാലു യേ മൈരസ് കജാൻ ഗി ഗന്ദി ബുന മേ ഇതുര കലി ഇഫാന എഹുന്നെ ചാംഗ എഹുന്നെ ഇസ്സിത്തിരികം ഗ ഹുന്നവയഗിൻ ഇക്കലി ഇഫാന ഫൈവാം പ്ര കുല കട്ടിംഗ് ഹിരേ ഇർവസ് അവരൻ സലാമത്തും ഗേഗ ഇനോകതെ നൊയദമ അബൂ സുഫിയാൻ ബുന്നെ മുഹമ്മദ് ഗിഫാൻ അസ്ഹാബും ഇക്കലി ഇഫാന മിയോനി ഇസ്ബ അജാബ് ലേബിക വഫിൽ മവാഹിബി മവാഹിബി കിൻ ഫത്ഗാവേ മാർസ് കിനാൻ റുസ്തുന്ദേവി അബ്ദുള്ളാഹി ബ്നു സൈദ് അൽ അൻസാരി ഇക്കലി ഇഫാൻ ഇക്കലി ഇഫാൻ ബഗീചൈഗ മസകതി കുർബൻ ഹുന്നാനികോ ഇക്കലി ഇഫാൻ ദരികലക വലാഗിൻ ദെന്നിവിയേ ഇതു റസൂലുള്ളാഹി ഇഫാൻ സ്വർഗ വലാഗിൻ ഫിയേ ഏത്രയും എമ്മെ ഫുർത്തം എമ്മെ ബൊളു അലാമത്തി ഇതുഫാനായി രംഗളം തിതാവെ തവാവെ ഇക്കൽ ഇഫാനുഗെ സുന്നത്ത് ഗാഹിപാട്ട ഇക്കൽ ഇഫാനുഗെ തെതുമകും തെതുമകു ജീവിക്കുമേ അത് ഇതുക്കൽ ഇഫാനുഗെ ശരി അതുകാ കണ്ട് എളികെ മുറി ഗൊത്തക്കായി തറഹദ് തവ് കാരീക കിയവന്തിരി വെഹുർമേ മീനി അറബുൽ മാരസ് കിലാങ് വഹി കുറബ്ബാ വനി കുൽ ഇൻ കുന്തും തുഹിബ്ബൂന അല്ലാഹ ഫത്തബിഊനി യുഹബ്ബുകും അല്ലാഹ മിഫദൈനേ മീ ആയത്തുകെ മാന ഇസ്വ ഹിംഗാ ജേവ് മിയ ഇതുഗവ മഗു മാരസ് കലാങ് ദബ്ബാ ഫവനി ഇഖലാങ് അലാ ഇഖലാങ് കിബിയ ദോവ്യം ഗഹിക്കകി എലാ ഇഖലാങ് ഫണു റസൂലായ തബാവും കം ഗയ ഇഖം മച്ച ദബ്ബാ ഫവ ജസായകി എലാ ദോബി ഒടിഗം നെമേ മീ കം ഫദ മാബിഗം ബാ ജസായ ഹിയ ഫൈ അലാ കിബൈ മിനംഗൽ ദോബി ഫദേ ഫ്രി എലാ ഗ മച്ച ഇഖലാങ് ദിബ്ബ ധർമ്മവന്ത ഒടിഗം ഫവ ബേർ ഫുറായ ഇതിർ ഫുർഗ നിയമത ഫ്രിയ മകമ ബദാ വിസ്നുനേ മിബുനി ബെൽമൈ വിസ്നും ഗഹുരി തൻവസ് കമകൈ ഹുരി ഗദ കമൈ ഗെമിം ബരക ಎಲಾ ಕಲಾ ಇಕಿಬೇ ಕುರಾದ ಎಬ್ಬೆಗೆ ಗದಕಂ ಹುಣ್ಣ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿಬುನಿ ನಿಯಮತವು ಎತ್ತರಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಎಮ್ಮೆ ಗದರ್ ಹುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ ನಿಯಮತ ಕಿ ಎಲಾಯಿ ಎಲಾ ಹದ್ದವಾ ಬಡು ಕುರವಿ ಎಫದ ಕೀರಿತ್ವಂತ ಬಡು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾರಿಫಾ ಕೊ ದಿನ ಗತ್ಮ ರಾಯಿ ಇಕಲಾ ಇಕಿಬೇ ದೋಬೆ ರಿಮಸಾಯಿ ಅದಿ ಇಕಲಾಗೆ ದೋಬೆ ಗತ್ಮ ಅಹುಲ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಕುಂ ಗಾ ಲೆಬಿ ಕಮೆ ಮಿ ವಸ್ತವಗೆ ಮಚ್ಚ ವಿಸ್ ಮನ್ ಅರಫ ನಫ್ಸಹು ಫಗದ್ ಅರಫ ರಬ್ಬಹು ಎಂ ಹದೀಸ್ ಗೆ ಮಾನ ತೆದ್ವೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಗೆ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸು ದಿನಗೆ ಫಿ ಮೀಹಾ ಮೀಹಾಗೆ ಕಲಾಗೆ ದಿನಗೆ ಫಿಯೇ ದೆಂಫೆ ಮಿಬುನಿ ಬೆಲ್ಮಾಯಿ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಅಸ್ಲಕಿ ಅನಿಕಾಹಮ ಇಖಲಾಂಗೆ ಮೆ ಎಲಾಗೆ ಹಿತ ತಿರಿಯ ಫಣುವ ಮಾಯ ಬಿಗಮ ನೂರಿಕೆ ಮಿನೂರ್ ದೆಮಿ ಹುರಿಜಿಯ ಏಗ ಅಲಿಕಮ್ ತಿಮಾಗೆ ಜಾತ್ ಫೆನಿ ತಿಮಾಗೆ ನಫ್ಸ್ ಎಮಾಯ ದರ್ಜ ತಗಟ್ಟಗ ತಯ್ಯಾರು ಕುರಬಿ ಫಾಹುರಿ ಮಾಯ ದರ್ಜ ತಫಾಳುವೆ ಎಲಾಗೆ ಹಿಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿವೆ ಹಿವ್ವರು ಗದವೆ ಎಲಾಗೆ ನಫ್ಸು ಗಾಹುರಿ ಅಂದಿರಿಕಂ ಫಿಲ ಮಾದಿಯ ತೊಬಿ ಅತ್ಗೆ ಫರಾತ ಗೋವಾ ಭಾರತ ದೆರವೆ ರೂಹಾನಿ ಯಕಮ್ಗೆ ಬಾರು ಗದವೆ ಎಲಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಖಜಾಗಿ ಲೋಬೆ ಒಡಿಗೆಂ ಭೂಮಿಗೆ ತಶ್ರೀಫ್ ವತಾರೀಫ್ ಅತ್ವೆ ದೇವೆ ಮೆಹನಿ ಅಂದಿರಿ ಕಮಾಯಿ ಅಲಿ ಕಮಾಯಿ ಮೀ ದೇಖಂಗ್ ಎತ್ತಾವ ಜಮಾ ವಿಗಿನ್ನಕು ನೋಣ್ಣ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಲೋಬೀಗ ಹುರಿ ನಮ ಹುರಿ ಮಾಯಕ ಮಕಾಯಿ ಹುರಿ ಕದರಿಂಗ್ ಹುರಿ ಖಜಾಯಿ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಳಾಬಾದವೆ ಬಿಗ್ಗೆ ನೋಣವೆ ಅಳಾಯ ಖಜಾಯಿ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಹುರಿ ದೋಬಿಗೆ ಮಿಬುನಿ ದೋಬಿರಿಕಂ ಅಳಾಗಿ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಅವಂಗ ಸೌಬಕಿ ಎಳಾ ಇಖಜಾಂಗ್ ಹಬೀಬಾಯ ಸಿರ್ರಾಯಿ ಫಾಳುಗ ಎತೆರೆ ಫುರಾಯಿ ಬೇರು ಫುರಂ ತಬಾವೆ ಕುರೆಬಿಹಾ ಖಬರ್ ತೆದುಕೊ ದಿಕ್ಕಿಬಿಹಾ ತೆದ್ಮಗ ತಿಮಾ ಸೀದಾವೆ ಅಮರಾಯಿ ನಹೀಯ ಕಿವಂತಿರುವೆ ಗುವಾಜಿಬ್ಬಿ ಗುವಾಜಿಬ್ಬು ಮೃಹುಂ ಗಾ ಇಜಾಬ್ ದಿ ಎ ಹಬೀಬಾಗ ಹುಕುಂ ಫುಲ್ತ ನೂಂ ಹಾ ಹುಕ್ಮಕುಂ ಫಿಯವಿ ಫನಾ ವಿದಿ ಮುನ್ನವ ಕಾಲಲ್ ಮಹಾಸಿಬಿ ರಹ್ಮಲ್ಲಾಹ್ ಮಹರಸ್ ಕಿಲಾಗ್ ರಹ್ಮ ದೇವಿ ಮಹಾಸಿಬಿ ಇಫಾನ್ ಬಿದಾಳ್ವೆ ಖಜಾನ್ ಕಿಬಿ ಯಸಾಯಿ ರಸೂಲಾಯ ದೋಬೆ ತಿವೆ ಹುರುಮ್ ಗ ಅಲಾಮತ್ ಕಿ ಖಜಾಂಗ್ ರುಸ್ವಾಹ ಕಂತಗ ತಬಾವುಮಾಯಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಇಫಾನ್ ಗೆ ಸುನ್ನತ್ ಗ ಹಿಪೇಟ್ ಮಾಯಿ ನೀ ದೇಕಂತಕೆ ಫಹೆ ಅಲಾಯನ್ ಇಮಾನ್ ಕಂ ಗೆ ಫನಿ ಕಂ ಗೆ ರಹ ಲಿಬಿ ಜಿಯ ಏಕಂ ಗೆ ಮೇವಾತಂ ಎಮಿಯಾ ಗೆ ಗುಣಂತವು ಗೆ ಮಚ್ಚರಾಯಿ ದುಳು ಗೆ ಮಚ್ಚ ಫಾವು ನೋಯೆ ನುಹುಣ್ಣ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಏನು ಜಿಕುರು ಕುಳೋಮಿ ಮೀರು ಕಮಿ ಕಂ ಗಾ ದೂ ಹದಾಗಿಂ ಫಾನೇವೆ ಖಜಾಯಿ ಕಿವಿ ಅಕುರ ಅಳ್ಕಂತಕ ಗುಣಂತಂ ಅವಸುಗಿಂ ಫಾನೇವೆ ಏನು ಇಮಾನ್ ಕಂ ಗೆ ಲೋಬೆರಿ ಕಂ ಏಳಾಗಿ ಹಿತ ವರ್ಣಮು ದಾಹುಶಿ ಹೂಣು ಗದವೆಗಿಂ ಬಾ ದುಹೆಗ ಅಂಗ ಹಿಕ್ಕುಂ ಗದವೆಗಿಂ ಬಾ ಮೀಹಕ್ಕು ಅರ್ತಿರೇಂ ಫಿನಿಕಂ ಗದವೆಗಿಂ ಬಾ ಸಾಫು ಫೆಂತಿಗಿ ಒದಗಿಂದ ಪದ ಎನ್ನವೆ ಕ್ಷಮಂ ಗತುಮಾಯಿ ಅಳ್ಕಂ ಗೆ ಉದಗೂತ ಮುಳಿ ಉಫುಲಿ ಏಕಂ ಕಂ ಗೆ ಮೀರ್ ಕಂ ಲಿಬಿ ಏಕಂ ಕಮಿ ತಿಮಾಗಿ ಹಿತಾಯಿ ಫುರಾನಾಗಿ ಕಾನಾಯಿ ಕವ್ವೆ ಜಿಸ್ಮಾನಿಯ ಮೀರ್ ಕಂ ಮವುರೆ ಏಕಂ ಕಂ ಗೆ ಮೀರ್ ಕಮಾಯಿ ಅರಾಮ ಮಾ ಬಡುವೆ ದಾಹುಟ್ಟೆ ಏರುಂ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಮಾಯಿ ದೆಂಗುರಿ ಹೇ ಅಮಲ್ ತೆಕಾಯಿ ಮೀಹಾಗಿ ಹಿತ ಮೀರುವೆ ಕುರಾ ಅಳುಕಮೆ ಫಹರಿಗಾ ಫಾ ಇತುಯಸ್ ಆ ದ್ವೇಗಿನ್ ಕಾ ಕಾಣ ನೊಜಿಬು ಮುಂ ಬಣುಹಾಕನ್ ಲಿವೇ ಫದೈನ್ ಬಣುಹಾಕನ್ ಲಿಬಿ ಎ ಮಿಹಾಗೆ ಮಾದ್ದಿ ಅಬಾರ್ತಕಾಯಿ ಎದುಂತ ಕಬರು ರುಹಾನಿ ಅಬಾರ್ತಕಾಯಿ ಎದುಂತ ಕುರಿ ಅಲ ಇತುಗೆ ಸಂಗಾರ್ತ ಫಿಲ ಅಲಿವೆ ಸಾಫುವೆ ಮಲಕೂತಿಯ ಆದಮ ಲೋಹುಳುವಿ ಅಹುಲ್ ವಿರ್ವಿ ದೇವ್ ವಲ್ ಮಲಾಯಿಕತು ಯಕುಲೂನ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ರವತ್ ತಿರ್ಮಿದಿ ಅನ್ ಅನಸಿ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅನಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅನ್ನಹು ಕಾಲ من احيا سنتي تمن كاي افان گه سنت دير وای فی میها فقط احبنی ها کر ورن تمن كاي افان لو بکو فی و من احبنی تمن كاي افان لو بکو فی میها کان امیها وا ہٹ مائی تمن كاي افان ای اکوا فی الجنت سورگی گا سلام علی صلی اللہ علیہ اتر رسول اللہ افان لو بم علامات و اترین اتر کل افان ما رسکلان حضرتن گن نبی شریعت گه امیها کان تکن ہتا افران این روی تسلیم کو گن ہرم بے قال اللہ تعالی فلا نونك وربك كلي غفان كلا غند با وحي قربم يقول المترجم مبسفلي الهري اسوامين اترك غفان بسفل وحي قرباني ما يكون كان اي دليلك مهني عربين بسمري اولمغا بست غدكو توكيد قران با تانغا غينوي بسم اوني هواتوغا ابهم مخاطب وي نهايا يقولواكي ما اچن ننگين ابس غنومي ور بول درجاي غدر دينومغي كانكي ಏನ್ನ ಮಿ ಬಸ್ಫುಲ್ಗೆ ಮುರಾದಕ್ಕೆ ನೋಣಿಕೆ ತಿವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜಾತ್ ಫುಲ್ ಗಂಧಿಬ ಕಸಂ ಕುರುಬಮೆ ಅಲಿಫ ಲಾ ಯು ಮಿನೂನ ಎಮಿಹುಂ ಇಮಾಮ್ ಬಿ ಕಮ್ಗಾನು ಆ ಹುಟ್ಟೆ ಅತ್ತಾ ಯು ಹಕ್ ಕಿಮೂಕ ಎಮಿಹುಂ ಕಲೇಫಾನಿ ಹುಕುಮರಿ ಕಮ್ಗಾ ಲಹ್ ಮದ್ದಾಂದಿ ಫೀಮಾ ಶಜರ ಬೈನಹುಂ ಎಮಿಹುಂ ಮೆದುಗಾ ಹಿಂಗಾ ದಿಕಳು ವಿರಿಕಂ ತತ್ತಕಾ ಮೆದು ಸುಮ್ಮ ಲಾ ಯಜಿದು ದೆನ್ ಎಮಿಹುನ ನೊಲಿಬಿ ಫೀ ಅಂಫಸಿಹಿಂ ಎಮಿಹುಂಗ ಹಿತ್ತವುಗಾ ಹರಜನ್ ದತಿಕಮೆ مما قضيت كذلك فان نيا كربا بتكون ويسلموا ان تسليم تسليما كي من تري بولا با تسليم كلامكم فهي رسول الله فان شريعتك نيا ويكم بتكا يمدوا هيتوا ذاتكم كاي نورهم با مي حق كي بين ايمانكم نن نيا ايتوا ايوني مولين ننغوا نفي كربا في العلامة العارف بالله تاج الدين ابن عطاء الله الشاذلي رحمه الله نفعنا به ميكاي فان بدال بي ಮಿಯಾಯತುನ್ ದಲೀಲ್ ಕುರನಿ ಅಲಹುಜ್ ಮಾರಸ್ ಕಲಾಂಗ್ ಯಾಯ್ ಇಕಲಾಂಗ್ ರಸೂಲಾಗ್ ಎಮ್ಯಾ ಹುಕುಂ ಫುಲುತ ತಿಮಾಗ್ ಮಚ್ಚಂ ಹಿತುಗೆ ರುಹಮಾಯ್ ಗಬೋಲ್ ವೇವಿ ತಿಮಾ ಕುರಾಹ ಕಮಿಗ ಬುಣೆ ಉಳೇಹ ಬಹಿಗ್ಗ ಏಗೆ ದಿಕಲುನ ಹುಕುಂ ವೆರಿಕನ್ ದೀಗಿನ್ ಎ ಹುಕುಂ ತಂ ಹುರಿಗೆ ಬದ ಎ ಮಚ್ಚಂ ಹಿಗುಮುನ್ ನೋಣಿ ಹಗಿಗತುಗ ಇಮಾನ್ ಕಮೆ ನೋಣ ಹುಟ್ಟೆ ಆದಿ ಎ ಹುಕುಂ ವೆರಿಕನ್ ದೀಗಿನ್ ಹುಟ್ಟಸ್ ಎ ಹುಕುಂ ತುಗೆ ಮಚ್ಚ ತಿಮಾಗ್ ಹಿತುಗ ಕುಡವೆಸ್ ಹರಜೆ ಮಿಬಹಿ ದತಿಕಂ ಹಿಂಗಾಣಮ ಏಕಮ ವೆಸ್ ಇಮಾನ್ ಕ ನೆಟಿವೆದ ಕಮ ದಲೀಲ್ ಕುರೇ ಮಿಬುನಿ ಹುಕುಂ ತಕಿ ಇಕಲಾಂಗ್ ಕುರಬಿ ಅಮರ್ ಸಕಾಯ್ ನಹಿ ತಕೆ ಇಕಲಾಂಗ್ ಎಂಗೆ ಗುತ್ತಕಾಯ್ ಖಬರ್ ತಕೆ ಇಕಲಾಂಗ್ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಿ ಶರೀಅತಾಯ್ ನಿಯಾ ತಕೆ ತಕ್ಲೀಫ್ ಗೆ ಎಮ್ಮಿಹ ಹುಕುಂ ತಕಾಯ್ ಹರಾಮ್ ಹಲಾಲ್ ಗೆ ಎಮ್ಮಿಹ ಕಂ ತಕೆ ಮಿ ಎಮ್ಮಿಹ ಕಂ ತಗಾಮೆ ಇಫದೈನ್ ತಸ್ಲೀಮ್ ಕುಳವಮುನ್ ನೋಣಿ ಈಮಾನ್ ಕ ನೆಕ್ಕಮಂ ಅಂಗವಾಫಾ ಇವರುಂ ಫುದ್ದೆವೀಯ ವಿಸ್ನೂನೆ ಅದಿ ಇಕಲೆ ಇಫಾನ್ ಗೆ ಕಲಾಂಗ್ ಜಾತ್ರು ಗಂದಿಬ್ಬಾ ಹುವಾ ವಹಿ ಕುರಬಣಿಯೇ ಮೀ ಹುವಾಗಿ ಇಬಾರತುಂ ಇಕಲಾಂಗ್ ಇಕಲೆ ಇಫಾನ ಬಾಟ್ವಾಫಾವಾ ಇಹೀಚರಿವಂತ ಕಮಾಯಿ ಮಾಯಕಂ ಎಬ ದಕ್ಕೋತೇವೆ ಇಕಲೆ ಇಫಾನ್ ಕುರಬ್ಬಾಹ ಹುಕ್ಮಕಿ ಕಂಡ ಅಳುವಾಹ ನಿಯಾತಕಿ ಹಮ ಇಕಲಾಂಗ್ ಹುಕುಂ ಫುಳುತಕಾಯಿ ನಿಯಾ ಫುಳುತ ಕಮ ಕಂಡ ಅಳುವಾ ಅಂಗೋತೇವೆ ಅದಿ ಏ ಮೆಹ ಕಂತಗುಗ ಇತುರ ಕಲೆ ಇಫಾನ ಹುಕುಂ ಬೆರಿಕಂ ದಿ ಎ ಹುಕುಂ ಚ ಕಬೂಲ್ ಕುಳಮಕುಂ ಅದಿ ನುಫುದ್ದವತೆ ಇಮಾಂಕಂ ವಿಶರ್ತಿ ಕಂಗ ಲಬ್ಬಾಫಾ ವನಿ ಎ ಹುಕುಂ ತಗುಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಿತುಗ ಕುಡವೆಸ್ ದತಿಕವೆನ್ನೆ ದಿಯುಮೇವೆ ಫೈ ಬೇರು ಫುರುಂ ಹಿತ ಮೆವರಗ ಕಿಯಮಂ ಬಿಯಸ್ ಎತೆರೆ ಹಿತುಗ ಕುಡವೆಸ್ ದತಿಕಮಕ ಇನೂರ್ಹು ಮೆಬ್ಬಾಣವ ಎಯಿ ಹಿತುಗ ಇಮಾಂಕರ ನೆತಿಕಂ ಗಮಚ್ಚ ದಲೀಲ್ ಕುರಾ ಕಮಿಕೆ ولقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله ها كرر مارس كلا لا ينظر ايمان كما هي عملت قبول كربما بل ودي نغنوت الى صوركم تبامي وبير فر سورتك وانما ينظر بل واكن كروري الى قلوبكم تبامي هيتكر سلام عليه صلى الله عليه وسلم رسول الله يفان دوبم علامات وترين تماغ بهنا يكنتكم اكل يفان دين النصر دين ماي اكل يفان شريعه هي تلكم بهت ماي ಅದಿ ದೀರತ್ ಕಮಾಯಿ ಅನಿಕುಲಂ ಎಹೀತಿರಿ ಕಂ ಫೋರ್ವ ಮಾಯಿ ಹಿಲ್ಮುವರಿ ಕಮಾಯಿ ಕೆತ್ತಿರಿ ಕಮಾಯಿ ತವಾದು ಅವರಿ ಕಮಾಯಿ ನಿಫದ ಇತುರು ಕಲೆ ಇಫಾನು ಗ ಮಾಯಿ ಖುಲ್ಗು ಫುಲ್ತಕುನ್ ತಿಮಾಗಿ ಖುಲ್ಗು ತಮ್ ಮಾಯಿ ಕುಳವಂ ಬೇವ ಫಾಯಿ ಮಿಕಂ ಕಂ ಗ ಮಚ್ಚ ತಿಮಾಗಿ ನಫ್ಸಾಯಿ ಮುಜಾಹದತ್ ಕೊ ಇಗತ್ತು ಗ ಮಚ್ಚ ತಿಮಾಗಿ ನಫ್ಸ ಹಾನಾ ಉಳುಮುಂ ಇಮಾನ್ ಕಂ ಗ ಫಣಿ ಕಂ ಗ ರಹ ಫಿನ್ನಾ ಫರಾ ಫಾ ಹುಟ್ಟೆ ಇಕಂ ಫೆನುನು ಫೆನುನು ಹೆಂ ಅಳುಕಂ ಗ ಕಂತಕುಂ ಮೀರು ಕಂ ಲಿಬಿ ದೀನು ಗ ಕಂತಂ ಉಫ್ಲಾಗ ತುಂ ಗ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಫಸೇಹ ಎಮಿಹಾ ಗ ಹಿತುಗಾಯ ಕಲೆ ಇಫಾನು ಗ ಮಚ್ಚತಾಯಿ ಮಾರಸ್ ಕಲಾಂಗ್ ಕಿಬೆ ಲೋಬರಿಕಂ ಉಫೆದ್ ಎಮಿಹಾಯ ಕಲಾಂಗ್ ಲೋಬೆ ಒಡಿಗೆಂಬ ಅಳುಂಗ ತಿರಿಯ ಬದವಿದ ಹುಟ್ಟೆ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸುಲವಲ್ಲಿಬಿ ಇತುರ ಕಲೆ ಇಫಾನ ಲೋಬಿಯುಂ ಗ ಅಲಾಮೆತ್ತ ವಿತಿರಿ ದುನಿಯೇ ಗ ಮುಸೀಬತ್ತ ಗ ಮಚ್ಚಂ ಹಿತಾಮ ಬಡ್ನೋಮಾಯ್ ifada kankamun edobi nem mihuna libefada benta nojibum be salamay sulwali bi ituraka igfana do bi mug alamata wetrin ikal igfana ge namfuru gatun ginawmai ikal igfana ge macha sulwai kiyun ginawmai ikal igfana ge man namfulai ikal igfana ge khabartan iyuma mir kan dibmai mikan kan be fai kom me ichika mihu ge do bi jehunas ichike nan girginai gatumai girginai iyuma do bi kurmi tabiatu ga hunna kan ke mi hakim ge mihun ibbaswa kam me ebe kalun kure be kalun bunu ba fa swe do ebe ki e cheki e mi hago elo ba e che gin ginain handa be itu nubla unna hurma ka ki na ke salama ay sulu ali bi itu ke gfan do bu mi ala metu itrin itu ke gfan ge nam fu gne vigi yai birbet umai adi wakin shauq weri kan itu rum be fai asab e kalun kure gina be kalun ali ga itu ke gfan ge nam fu gne vigi ya ebe kalun ge khushu ai khudu itu ru lo fulun karna hinge ইতুরে কে ইগফান সুর্গে ওলাগাসম ফ দুস গিনা বিবি হেন এবে একাজুং গে মিগে কলবি ইতুরে তাবিঈয়া বেকাজুং গে কান্তেন হরি হাম মিফদে ইনে সালাফু সালিহু গে বাইদান বেকাজুং বুনবতে সালামায়ে সুলালিবি ইতু রাসূলুল্লাহ ইগফান গে নামফুর কমমে মুমিন হুগাসুগা গিনে উনাস এমি হেক একা ইগফান টকা মারমাতিরে আদবুম ওয়াজিব গে মানি ইতুরে কে ইগফান গে হাজিরগা আদবরি উমাই মারমাতিরুম ওয়াজিব ওয়াফদে কুনে الامام جعفر الصادق بن الامام محمد بن الامام زين العابدين مكي يغفاني سماسا كوربون غينا هيپول اوفاوري بيكاليك يكليك فان غاريوغا ايتو رسول الله يغفان خبرتو كه واه كه ديكي نامفلو گنوين فرافيا كوجكول ريندو كارنفلو هينغان فرافاي مي زمانو كه ورق غينا بيكلون كه حاج كول سلام الله صلى الله عليه ايتو كه يغفان دوبير يوم علامات وترين ايتو كه يغفان شوق ويريكم بولوي گنبوم بي ফাইল ওবিয়া কমমে ইচ্চিমে দুরম শোগুরি উমি নেতি নুদানে কামকে কমমে লোবিরিয়া কুমে এমিহাগে লোবিরিয়ায়াই বদ্দলমুন এদেনে ইসুরকে গফানাই বদ্দলুমন এদেনি বিয়া কুরআন ইকবকি ইসুরকে গফান দকওয়া ফাওয়া সিরাতুল মুস্তাকিম গা হিগাফা ইকরে গফান গা আরিয়া দিওমে ফি মাগাদি সিদকিন ইনদা মালিকিন মুক্তাদির সালামায়ে সুলালি ইসুরকে গফান লোবুম গা আলামাতু ইতরিন কিরিস কুরআন দোবুম বে فاي يبقى كي بقى ما رسكلان كي بيتاي اسوامين رسولا ينفري دو بيركم كي ممبر بلني ويا كيت قران يبقى هيتوا هوري دو بيك ممبر بلاش ميني كوم مي كلمس مي كا لو بيبانما اميها بس تك لو كرا هوت كيت قران كي سلاما سوالي بيترو كي يفان جنوا فاوا ما رسكلان كلام فل يبقى هيتوا كلام رسكم فل راي كلام رسولا دو بين هوري ويا كلام فل دو بين هن هوت سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اگفان ادباق عبداللہ ابن مسعود حدیث کرے بیئیت من کل اگفان اسوان قرآن کیا وابد آتے ابن مسعود رواہ کرے باتے اولین دنرہ فیمے اے میں رسکر لیں کہ رسول آئے کل اگفان اگر من قرآن کی امتی ویدار و حدیث کرے بنی اے قرآن کی کل اگفان کے مچے باوا لبن اچے ننتو ہے حدیث کرے بیئیت من کل اگفان اس انکک اے قرآن کیا وارو اسے ومن لو بھی کرے بمے
1: ಅದು ಮಿಗನಸ್ತನಿ ಕೀರತ ರಸೂಲಾಗ ಸಿರತ್
0: ಅಬಾರಿಫುಲ್ ಮಾರಿಫುಗಾ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಸಹರ್ ವರ್ದಿ ವಿಲಾಲ್ವೇ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಗಾ ಮಿನನ್ ಗಿನೆವನ ಮಗುಂ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವ ಅಡು ಆ ಹಿಬುಮಿ ಇಮಾನ್ ಕಮ್ ಗಹಲ್ ವರಿನ್ ಕುರೆ ಎಬ್ಬೆಸ್ ದೆಮಿ ಖಿಲಾಫ್ ವಾನೆ ಕಮೆ ನೋನೆ ಫಹ ಮಿ ಅಡು ಎಹ ಮಕಿ ಏಗೆ ಹೋಲುಂ ಕನ್ ಯಕೀನ್ ಕಮ್ ಗೆ ಫಿನ್ ಕಮ್ ಗೆ ಮಚ್ಚನ್ ಆಸ್ ವಾರಿ ದುಮುಂ ಲೊಲುಂ ಕರ್ನ ನಿರ್ಫಾನೆ ಕಮಕೆ ಮಿಹನಿ ಎಡು ಎಹುಮುಂ ಬೈ ಫಹರನ್ ಹಿತಾಮೆ ಉಫದ್ದಾ ಪಾಹುಟ್ಟೆ ಬೈ ಫಹರನ್ ಉಫಲಿಂ ಉಫದ್ದಾ ಪಾಹುಟ್ಟೆ مین کومے کم کی ہونو کن کمے میفدا ہونو کن کن یقین کم گے فینی کم فریگم با ہت کن اس وارد وجی یا روی کرن ہرے نوفرے نو نہ اٹھے فای ابن مسعود وا کر بتے چن کہ ایفان اترو کہ ایفان امر فلا قران کی عمر نساء سورۃ فراگین کی ومن گس فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا مساب کی ومن دین ہوے حدیث کر با اترو کہ ایفان استرفل فل والے بیرو إذا يفعل اللوفر كارنا فض فابي من حديث رواك ربي الإمام البخاري يفعل سلام عليه صلى الله عليه وسلم يترك يفعل اللوبيوم علامته وترين يترك يفعل حديث فلتك اللوبي كلهم بيب فهي يترك يفعل ذات فل أهرمنا نفنكم غابيس إذا يفعل بس فلتن هري فينا هري إمبير إذا يفعل اللوبي هري ميه كوية إذا بس فلتك اللوبي كوك إذا بس فلتك إكوير حرمت تركون هتا أولي هتو كما قال الشاعر أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا سلامة صلى الله عليه وسلم إترك الإقفان اللوبيوم علامته وترين ikal ikfan ahud baytun nasai adu awdadu bekajun nasai ashab bekajun na dobitum bewe fa meme bekajun ge itur kamai maris kajang e bekajun na rustawa kamai ein hama e bekaj ge bias ruli ara mihaku e iman kan salamatu nunna ni kamai nikan kam ga wadit begem ba dalil tikai hadis tiki bara gina gem ba ichike e tren kitam me khabar tikai hadis tikai aitam misiratuga isu hinga je adi e tren milia hadis we تبراني رجل سندكم رواك ربتي سلاما يسوع اللي بيتو رسول الله إفان حجة الوداع مدينة رجوع وداعت من فوق الدواك من برقة هن وحديث كربية أيها الناس إيه مستكون نبي أهورين أبو بكر إفان إكبان رهيج بامه إكاد إفان التكات يباميهم إكان دنا هركم نبي إيه مستكون نبي أهورين عمر إفان إكبان نا عثمان إفان إكبان نا علي إفان إكبان نا وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة تميم بيكاجن كيبين رهيجن بامه تباميون بيكاجن التكا ايكان دانا هوري كامه ايه ميس تكون نيوه هم كرورم مارس كلاان بدر هنگراما اهود ورين نشاي حدابيا اهود ورين نن اهورين فافة فسوافة بيه تباميون اهورين التكا اهورين اصحاب النشاي بفاق وكالون نشاي دمدري كوكالون نشاي لكا سرواه هوري كامه ايه بيكاجو قيام الدوهن تيه ميهكو اكيبه نورهم بدانے فد گوتے دیما نکرا ہری کمے و روا مسلم مسلم روا کرے بی تی بامی ہوں اورین اصحاب نہ نوبارس نو گوا ہری کمے ف اورین اصحاب نہ نوبارس گوا میہا گہ مچ مارس کلاں گیا اکلاں ملائکہ تون گیا ای میہا میس تکون گلاں ہن ہٹے دے لمی گ جابر گفان کی بین روا کرو بتے ہم کر ورم مارس کلاں نبی بے کلن نائی رسول بے کلن گہ فاق اورین اصحاب خیال کر با فا وے علی اترین حضر بیکل خیار کو بافا وے می ای ابو بکر عمر عثمان علی می حضر بیکل نے ف ای اورنگ اصحاب کو ہیو بیکل نے ہریھا اصحاب نی وس ہیو بیکل می اللهم فبی حرمت نبیک و رسولک و بی حرمت آلہ و اصحابہ اجعلنا من الراشدین واختم لنا بخیر منک اجمعین اکائی سن باب فی ذکر وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم می سلامای سو علی می اترو کے گفان سوور گے وڑا گسم گے واہ رنگے بابے فہ می بابو کے مضمون تکی لو تکون کرن اوروا ہتکن ہتام تہ گنے سنی مضمون تہ کے مرکی طبیعت نور ہوے کم گا واہ کم ٹکا ایبس نبی بے کرے کا سوور گے ہری درجے ائی مکان دکوا اتنا نگل وڑا گتمائی دنیا گا ہننے ما می دعا خیار کربا ایبے کرے اس ورگیا نگل ویولاگ تون خیار کربا ایدی ولاگن کی نونی فران فلی نو ہپوتے فایس سلامای صلی اللہ علیہ رسول اللہ فان اجل فل گای فجکن اذا جاء نصر الله والفتح من سور باج بمون اترک لے فان دین ولاگن فی مہنی اس ورت کے مراد کی ہم کر ورون کلی فان نصر دی بی مکہ ہپے می سکون کلی فان تی گوا با اسلام دین با با ونم دین کلی فان تی من سوامی رس کم فلای بدل کرو مت تیار و حمد کرے بمائی تسبیح حیائی استغفار گنا کر باجر فہ کہ ایفان ادا کرے بمن عمل کرے بنو رسول کن ادا دین ایب وجے کہ ایفان دنیا فون وی مقصود کی اے دین کہ ایفان تی من سوامی یا حضرت کو اوی درجائی مے کم ما بڑے تو رانی جابر ایفان کی وی لو کر باتے ایتو رسول دو ایفان مسور باوا ابنیما جبریل ایفان گدی ہوگا حدیث کرے بیے میت من کہ ایفان اجل کے وقت آئے جبریل ایفان دینے بیے ولل اخرت خير لك من الاولى می بسروگه معنی دنیا بره کلی گفان هیوگه منی اخرت دین فیصل امای صلی الله علیه و سلم کلی گفان می استکم اکربا من برن الا ودگین ورگ گین نصیحتای واضو ویدال حد وا حدیث کرے بیه هم کرونم ما رس کلاں الکد دنیا کی زینت تری کمای تی ای کن دب مای مد گای ای کلاں حضرت گیندا کلاں حضرت گاوری مول نیمت دب مای مد گا خیار کرے بیما الا کلاں حضرت گاوری مای کن خیار کو فیه میہن حدیث کرے ویما ابو بکر گفان کیت کرو بابا دین نیے اے مارس کلاں رسول اللہ کلی گفانن ارگن منگ مان بفین نای امی لہس تے قربان اہم بے کلکن اد سے کی نوس دین نے اونے دین ہن نو افا حدیث کرے بیے می استکون کرے چون کلی گفانائی اے کولون گئی جائے مدلائی می دعا ایم امانت تیر کما ای امان کم بڑو کے منی ابو بکر گفان تی من کلی گفان می دنیا متر کو ہپوانے نما ابو بکر گفان متر کم گا ہپی مہے ایکمک ہے نہ کو نون اسلام کم گہ اخو کمے می مسکیتن نو کنا می ہری کودی دور تو چرے ابو بکر کو فانو دور منو ہری ہا دور بدے ہٹے دین فاوا لگن فی දැන් ඉතුරු කළ ඉෆාන ස්වර්ග වඩාගත්තුම ගාජ අස්කම් ප්‍රොෆෙටිජේ එයි හිජ්‍රයින් 11 වන අහරු සෆරු මහුගේ ෆාවකොල් ගේ ෆෘතමෙන් ආජ අස්කම් ෆ්ලා උන්නේවි මෑමෝනතේ විකේ අමි කමජුන්ගේ ගන්වල් ගේ තේර දේ තේර දුවා වන්දින් ආජ අස්කම් ෆ්ලුගා උළුبيه මිදවස් දවගා එක එක අමි කමජුන්ගේ ගන්වල් නගොල් යෝඩා ගන්නවතේ දින් ආජ අස්කම් ෆුල් බඩුමුන් ආශ තුෆානුගේ ගල්වල්ගා උන්නේම දෙන් තිබෙයි අමි කමජුන්ගේ කිබෑන් ඉස්නයි දවඩාගින් එක කමජුන්ගේ ඉස්නෑ එක ගල්වල්ගා උන්නෝ ඇෆිය දෙම්ෆේ ආයස්කම් පොර නොහන බලවම හදිස් කුරේ වියේ තබා මිහම වරගින ෆෙන්තකේ ගිනස් තිම කයි ෆාන් ගමච්ච ඔස්සාරේ තිම කයි ෆාන් මිස්ටර් මේ තේරියන් නුකම වඩා ගෙන එතව බල්ලම විජේ දෙන් ඉතුරු කේ ෆාන් බිලිගා කොලිගා වඩ වයගින් දෙන් හොහොයේ බිදාල වේ ඇප්ලොන් ඉසාරේ කුරබාන් දෙන් ෆින්ගලා ෆුවේ මිකන්තකේ කුරේ වී එවරි හුම් ෆ්ලුගේ හොණු කන් තන් කොල් බෙස් ලුයි ෆ්ලු වේතෝ ඒ හුම් ෆ්ලුගේ ගද කමම් ෆේරාන් කොල් මතීම් බෙස් හොණු කම් ගසර් එංගේ හාවේ අබූ බකරු ෆාන් දබා නමාද කුරේ දෙම්ෆේ නමාද් ෆුල නුකුම ඩයගස්තුන් දජි ෆුල වීමා හදිස් කුරේ වී අබුබකුරු ෆාන් මිස්ටර් කුන්නාගේ නමාද් කුරේ වමත් යබෑ මිහු අමුල් කුරාෂේ ෆෑ මිකුන්නායි අදි එතක් කමකුන් ඉතුරු කලේ ෆාන් ව ඛලිෆාය කුකම්ගා අබුබකුරු ෆානන් ඉතුරු කලේ ෆාන් රුස්සවයි පිකන් එගිජේ දෙම්ෆේ අන්සෝරිය බේකලුන් නම් ඉතුරු රසෝදෝ ෆාන් ආයස් කම්පල බොඩු විජිකන් එංගොලයාගස්තුන් එබේකලුන් දුනියේගේ හුරියා කමෙ දූකුර බාෆා වඩාගේ මස්ජිදුන් නබවීගේ වරවසෑගි අම හිමේ බෙගින් තිබව ඇෆුව عباس غفان ودي ولاكين تو رسول الله غفان من خبر ديب من علي غفاناي عباس غفان من فضل غفاناي ديبي كلون غاچ برو ولاكين فاوان برو دم ما مسكيتو يتيني انكم ولاكين في عباس غفان اتر كلي غفان كرمت فلم ولاكين نوت ميحال كل غا ولاكين منبرو ام تري حرفت غا اتين ولاكين في ميستكم فلا فلاتون كيكي ولاكين اس مسكي فري بار وتجي هجي دين اتر كلي غفان ورا فريما ماكم مارس كلا كي بيان حمداي سنا بلال في حديث كوريبيه ايها الناس اي مستكنه تبا ميون تبا مي وربيا وهار دانتي ورب بيرون تبي واك اورن نغي ويجي اورن كي كوريغا اس فاي ابس نبي يكو ابي كاليا فونو بونو باكو تريغا ديمي هنو هيي اهنم تاي اور مست تبا مي تريغا ديمي هريحي الا دناي اورن كي كلاغ حضرت الله جوا حشيمه هم كرورن تبا مي اورن نا الله جوا حوت ඉවුසුරේ මිතන වඩාගේ මහාජිරියා බේකලුන් නම් හේකොන් හිතා උල්මන් අවරින් තිබෑ මිහුන බසී කුරමෙ මහාජිරියා බේකලුන් මිස් එමිහුන් එමිහුන් නැසයි අන්සෝරිය බේකලුන් නම් හේකොන් හිතා උල්ම බසී කුරමෙ ෆයින්න අල්ලාහ තආලා හම් කරවරුම් මාදස් කලාගේ යකුල් වහී කුරමනි වල් අස්ල් ඉන්නල් ඉන්සාන ලෆී ඛුස්ර් ඉල්ලා ලදීන ආමනූ වඅමිලුස් ṣාලිහාති වතවාසෝබිල් ḥaqqi වතවාසෝබිස් ṣබ්ර් ඉන්ෆදීන මි සූරතුගේ මානයි ಕೆತ್ತರಿ ಒಮಕ್ ಏಕಕ ಅನಿಕಕ ವಸಿಯೇಕೋ ಹಗ್ಗು ಗೊತುಗಾ ಹಿಪೇಟುಮಂ ಏಕಕ ಅನಿಕಕ ವಸಿಯೇಕೋ ಏಕವೇರಿ ಕಮುಗಾ ಸೋಲಿ ಅಮಲ್ತಕೋ ಇಮಾಂ ಬಿಗಿನ್ ರೇಮಿಹು ಮೆನುವಿ ಇನ್ಸಾನುನಿ ಗೆಲ್ಲಿನಿ ಕಮಿಗಾತಿ ವೇಬೇಕೆ ಮಿಕಮಜ್ಜ ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜಮಾನ್ ಗಂದಿಬ್ಬ ಕಸಂ ಕುರಬಮೆ ಮಿಯೆ ಅದಿ ತಿಬಾಮಿಹು ದನ್ನೆ ಹಮಕರ್ವರುಂ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಕಮೆ ಮೆಹಿಂಗನಿ ಮ್ಯಾರಿಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಇಜ್ಮ ಪ್ರೊಸೆ ಕಮೆ ಲಸ್ವೇಕೆ ಕಿಯಾ ತಿಬಾಮಿಹು ಏಕಮೆನ್ ಅವಸ್ಕೊ ಗತುಮಂ ಉಳೆ ನುಗಲ್ ನಹುರಿ ಕಮೆ ہم کروروں گد کیری ترنت مارس کلاں گی تی بامی کر ہم ایک کو آواز وی گن گت کا آواز وی اڑی نو کلے کو نو نے مارس کلاں گی کیے گد د کشمیر کو مچن کلاں گی گد اڑی نو ہٹ مارس کلاں گی کیے مکر ودا می ک مکر وی اڑی گن پاوٹ فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم می ایت کے معنی تی بامی متنوں امر ہنگجیا ಗಾಬಹರಿ ಬಿಮ್ಗಾ ಫಸಾದಕೋ ರಹಮೆ ಕಂದ ಹಿದ್ಮಂ ಹೈಯೆ ಅನ್ಸೋರಿಯ ಬೇಕಲುನ್ನ ಹೇಕುಂ ಹಿತಮತ್ಯ ಬಾಮಿ ಹುನನ್ ಅಹರೆ ವಸಿ ಕುರಮೆ ಫೈ ಬೇಕಲುನಿ ತ್ಯ ಬಾಮಿ ಹುಗೆ ಕುರಿಗಾ ಇಮಾಂ ಬೆ ಇಮಾಂ ಬಾಮಿ ಹುನ ಗೋತಿ ಗೆದರು ತನೋಸ್ಕುದ್ ನಿ ಮಿ ಹುನೆ ಎಮಿ ಹುನ ತ್ಯ ಬಾಮಿ ಹುನ್ ಹೇಕುಂ ಹಿತಾವರಿ ಕಮೆ ಎಮಿ ಹುನ್ ಗೆ ಮೇವಾ ತಕುಂ ತ್ಯ ಬಾಮಿ ಹುನ್ ಬಾವಿ ನುಕುರೆ ಹೈಯೆ ಎಮಿ ಹುನ್ ಗೆ ಗೋತಿ ಗೆದರು ತ್ಯ ಬಾಮಿ ಹುನ ತನೋಸ್ಕನ್ ನುದೇ ಹೈಯೆ ಎಮಿ ಹುನ್ ಗೆ ಕಿಬಾಗಾ ದತ್ ಕಮೈ ತದುಕಂ ಹುಟ್ಟಾಮೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಹರಿಸೋಗ ಮಚ್ಚ ತಿಬಾಮಿಹು ಕುರಿಯ ನೊರೆಹಿಯವೆ ಅಲ್ಲ ದನ್ನೆ ದೆಮಿಹಗು ದೆಮೆದುಗ ಹೊಕ್ಕುಮೆ ಕುಳೋಮ ಬೆರಿಕಮೆ ಲಿಬಿಜ್ ಮೀಹ ಎಮಿಹು ಕುರೆ ಹೇವ ಮೀಹಾಗೆ ಹೇವಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕೊಕ್ ಕುಬರಿಯಾಗೆ ಕುತ್ತಂ ಅಫು ಕುರಾಹುರಿಕಮೆ ಅಲ್ಲ ದನ್ನೆ ವಲಾ ತಸ್ತಫಿರು ಅಲೈಹಿಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ತಿಬಾಮಿಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಕಂತಕಾಯಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಕುರಿಯ ನೆರೆ ಅಣಿಯ ನುಕುರಾಹುರಿಕಮೆ ಅಲ್ಲ ದನ್ನೆ ಅವರೆ ನೀತಿಯ ಬಾಮಿಹುಗೆ ಕುರಿಯ ಕಂತತ್ತ ತನೋಸ್ ಕುಳೋಮ ಟಕಾ ದಾಮಿ ಹಕೀಮೆ ತ್ಯಬಾ ಮಿಹುನ್ನಿ ಅವರಿಂಗೆ ಫಾತು ಅವರಿನ್ನಾಯಿ ಲಾಹಿ ಗುವಾನೆ ಬೈಕೆ ಅಲ ದನ್ನೆ ಹಮಕರ್ವನು ತ್ಯಬಾ ಮಿಹುನ್ನಾಯಿ ಬದ್ದಲ್ವಾ ಹುರಿ ಹಾದುಲ್ ಮೌರೂದ್ ಗಿ ಕಾರೀನ್ ಅಲ ದನ್ನೆ ಹೌದು ಕಾರ್ಯ ಗೊಸ್ ಅವರಿನ್ನಾಯಿ ಮಾದಮ ಯಾಮಿದ್ ವಹಂ ಬದ್ದಲ್ ವಮಂ ಇದೆ ಮೀಹಾ ಮೀಹಾಗೆ ಅಥಾ ಇದು ಇಕಟಿಗೆ ನುವಾಹ ಕಂಕಮಂ ಫೇಕೊಂ ಹಿವಾಟ ಅವರಿಕಮೇ ದೆಂತೆ ದೇವಡಾಗಿ ಆಶ್ತು ಇಫಾನು ಗಂಡು ವರ ಪೆದೇವಡಾಗಿ ಫಿಯೇ ಮವಾಹಿಬೆ ಕಿಯೇ ಫತುಗಾವೇ ಇಬ್ನು ಮಸ್ಊದ್ ಕಿಬೈನ್ ದಿವಾಗಿಂ ಬೇ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲಾಲಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ ಕಲಿ ಇಫಾನ ಅಜಲ್ ಫುಲ್ ಗಾಯ ಬಿಜ್ಜಿಕ ಮಸ್ತು ಕುರಿಂ ಇಂಗೋಡಾಗಿ ಫಿಯೇ ದೆಂ ಫೇಸ್ ವರ್ ಗೋಡಾಗತು ವರ ಗಾಯವಿ ಫಹುಂ ಆಶ್ತು ಇಫಾನು ಗಂಡು ವರ ಗಾ ಇಗಂಡು ವರ ಅವರಿಂ ಇಕ್ಕುರಬಾಗಿಂ ವಾಹಕುಲು ದಿಕ್ಕಿವೆ ಹದೀಸ್ ಕುರಿಬಿಯೇ ಮಾರಿಸ್ ಕಜಾಂಗಿ ತಿಬಾಮಿ ಹುನ ಸಲಾಮನ್ ತಹಿಯಿ ಕುರವಾಂದೇ ಮಾರಿಸ್ ಕಜಾಂಗಿ ತಿಬಾಮಿ ಹುನ ರಹ್ಮನ್ ಲಬಾಂದೇ ಮಾರಿಸ್ ಕಜಾಂಗಿ ತಿಬಾಮಿ ಹುಗೆ ಹಿತ್ತ ಫಹಿ ಕುರಬ ಹಿತಾಮ ಫಿಲ್ಲವಾಂದೇ ಮಾರಿಸ್ ಕಜಾಂಗಿ ತಿಬಾಮಿ ಹುನ ರಿಜುಕು ದೆಬಾಂದೇ ಮಾರಿಸ್ ಕಜಾಂಗಿ ತಿಬಾಮಿ ಹುನ ನಸ್ರು ದೆಬಾಂದೇ ಮಾರಿಸ್ ಕಜಾಂಗಿ ತಿಬಾಮಿ ಹುಗೆ ದರಜ ಉಫುಲ್ಲವಾಂದೇ ಮಾರಿಸ್ ಕಜಾಂಗಿ ತಿಬಾಮಿ ಹುನ ರಕ್ಕಾ ಕುರಬಾಂದೇ ಮಾರಿಸ್ ಕಜಾಂಗಿ ಹಿಬೆ ತಗುವಾವಿ ರಿಮತ್ ತಿಬಾಮಿ ಹುನ ಅಹುರಿ ವಸಿ ಕುರಮೇ ತಿಬಾಮಿ ಹುಗೆ ಮಚ್ಚಂಗಿ ಕಜಾಂಗಿ ಖಲೀಫಾ ವಿರಿ ಕುಫೀಮೇ ಇಕಜಾಂಗಿ ಹಿಬೆ ತಿಬಾಮಿ ಹುನ ಬಿರುಗನ್ನ ಹುರಿಕಮೇ ಅವರ ನೀತಿಯ ಬಾಮಿಯು ಗಾತಂ ಇಕಲಾಂಗ ಹಜರತುಂಗ ನದೀರ ಕೀಮೆ ಏತಿಯ ಬಾಮಿಯು ಇಕಲಾಂಗ ರತ್ತುಗ ಇಕಲಾಂಗ ಅರ್ಥಕುಂಗ ಬಚ್ಚಂ ಅನಿಯಾ ವಿರ್ವೆ ಮತಿ ವಿರ್ವೆ ನುಗತ ಮತಿ ಇಕಲಾಂಗ ಅವರ ನಶಾಯಿತ್ಯ ಬಾಮಿಯು ನ ವಹಿ ಕುರಬಾ ವನಿ ತಿಲ್ಕ ದಾರು ಆಖಿರತು ನ ಜುಅಲುಹ ಲಿಲ್ಲದೀನ ಲಾ ಯುರೀದೂನ ಉಲುವಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವಲಾ ಫಸಾದ ವಲ್ ಆಗಿಬತು ಲಿಲ್ ಮುತ್ತಗೀನ್ ಅದಿ ವಹಿ ಕುರಬಾ ಇವನಿಯೆ ಅಲೇ ಸಫಿ ಜಹನ್ನ ಮಸ್ವಲ್ ಲಿಲ್ ಮುತಕಬ್ಬಿರೀನ ಮಿತನು ಕುರಿ ಆಯತು ಮಾನೈ ಆಖಿರತು ನಿಯಮತು ಗೋವತಿ ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲಬ್ಬಾ ಪಾವಣಿ ಬಿಮುಗ ಮತಿವೇರಿ ವೆಗತ್ಮರಾಯಿ ಫಸಾದ ಕುಳವಮ ಈಕುಗೆ ನೂಳೆ ಮಿಹು ನಶೆ ಆಗಿವತು ಮಾಯಕಮಾಯಿ ಮೊಳಕಂ ಹುರಿ ತಗ್ವಾವಿರಿ ನಶೆ ದೇವನ ಆಯತು ಮಾನೈ ಬೊಡಾವೆ ನಜಿಫಾವಿಗೆ ಉಳೆ ಮೀಹು ತಿಬೇನೆ ತನೆ ನರಕಾಗ ನೋಯ ಹೆಯ್ಯ ಇಬ್ರು ಮಸೂದ್ರಿ ವಾಕುಲು ಬತ್ತೆ ದಿನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದನ್ನ ಫೀಮೋಯ್ ಕಲಿಫಾನ್ ಅಜಲ್ಫುಗೆ ಮುದ್ದತಕ್ಕೆ ಇಕವಾಯ್ತೋಯ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ವಕಿವೆ ದಿಯುಮ್ಗೆ ವಗುತು ದಾದಿ ಗಾತೆ ಎಂಬ್ರಿ ದಿಯುಂ ಹುರಿ ಮೈ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಕಿ ಬೇರೆ ಮೈ ಬಿಗಿಂ ವಾ ಸ್ವರ್ ಗೇರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದನ್ನ ಫೀಮೋಯ್ ಕಲಿಫಾನ್ ನಾನಿ ಫಿಲ್ಲು ಆನಿ ಕಾಕ್ತೋಯ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಅವರಿಂಗೆ ತಿಬಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಾಯ ಬೈಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದನ್ನ ಫೀಮೋಯ್ ಕಲಿಫಾನ್ ಕಫುಂ ಕೊಳು ದವಾ ಹುರಿ ಕೊಂಗೆಚ್ಚಿ ಕುಂತೋಯ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಮಿಹಾರು ಹಸಿ ಕೊಳುಗಾ ಮಿಹುರಿ ಫೇರಾನ್ ತಗೆ ಅದಿತ್ಯ ಬಾಮಿಹುನ್ ರುಹಿಂಜಾಯಿ ಮಿಸ್ರುಗೆ ಫೇರಾಮೆ ಯಮನುಗೆ ಫೇರಾಮೆ ದೇವಿ ಕಸ್ ಹೆವೆ ಅಹರ್ಮೆನ್ ದನ್ನ ಫೀಮೋಯ್ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಗೆ ಬಚ್ಚ ನಮಾಜ್ ಕುರಾ ಹುರಿ ಕೊಂಬೆ ಎತ್ತೋಯ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ತ್ಯ ಬಾಮಿಹುನ್ ಅವರಿಂ ಹಿನವಾ ಕಫುಂ ಕೊಫಿಯಾ ಅವರಿಂ ಮಿಯುನ್ ಎದುಗಾ ಅವರಿಂಗೆ ಗಬುರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾ ಬಾಬು ಬಾಫಾ ಸಾಅತಿ ಗೆ ಇರಂ ಎತ್ತನ ನುಕುನ್ನಾರೆ ಫುರ್ಸಮಿಯನ್ ಅವರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ನಮಾಜ್ ಕುರ್ಬಾ ಹುರಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಗಿಫಾನೆ ದೆಂ ಮೀಕಾಯಿಲ್ ಗಿಫಾನೆ ದೆಂ ಇಸ್ರಾಫೀಲ್ ಗಿಫಾನೆ ದೆಂ ಮಲಕುಲ್ ಮೌತ್ ಗಿಫಾನೆ ಇಕಲಿ ಗಿಫಾನ ಇಕ್ಕುವಾ ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ಲಷ್ಕರ್ ಇಬಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ದೆಂ ತ್ಯ ಬಾಮಿಹುನ್ ಬಾಬೆ ಅವದೆ ನಮಾಜ್ ಕು ಸಲಾಮ್ ಕುರಾರೆವೆ ಏಕಮ ಫುರ್ಸಮೆ ಫರಾಫ್ರಿ ಅವರಿಂಗೆ ಅಹುಲು ಬೈತುನ್ನೇವೆ ದೆಂ ಎಮೀಹುನ್ ಕುರೆ ಅಂಗೆನುನ್ನೇವೆ ದೆಂ ತ್ಯಬಾ ಅಮೀಹುನ್ನೇವೆ ಅವರಿಂಗೆ ಸಹಾಬುನ್ ಕುರೆ ಗಾಯಬುಗೆಂ ಬಾ ಅಮೀಹುನ ತ್ಯಬಾ ಅಮೀಹುನ್ ಅವರಿಂಗೆ ಕಿವಾಯನ್ ಸಲಾಮ್ ಇಬ್ಬಾಸವೆ ಅದಿ ಅದು ಸುರೆ ಫರಾಗಿಂಗ್ ಯಾಮತ ದಾಂದಿಂಗ್ ಅವರಿಂಗೆ ದೀನ ತಬಾವಮುಂ ಅನ್ನಹ ಅಮೀಹುನ ಅವರಿಂಗೆ ಕಿವಾಯನ್ ಸಲಾಮ್ ಇಬ್ಬಾಸವೆ ದೆಂ ಅವರ ಮೇಲೆ ದನ್ನವಾಯ ಫೀಮೋಯ ಕಲಿಗಿಫಾನು ಗಬುರ್ ಫುಲಕ್ ಕಲಿಗಿಫಾನು ಬಡವಾ ಹುಸಿ ಕೊಂಬ ಎತ್ತೋಯೆ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಏಯ್ ಅವರಿಂಗ್ ಹದ್ದುವಾ ಬುಡುಕುರವಿ ರಸ್ಕಲ್ಯಾಂಗ ಮಲಾಯಕತುನ ಏಕ್ ಅವರಿಂಗೆ ಅಹುಲು ಬಯತುನ್ನೆ ದಿಂಫೆ ಹಿಜ್ರೈಂಗ್ ಇಗಾರವನ ಅಹರು ರಬಿ ಅಲ್ ದಬ್ಬಲ್ ಮಹು ಬಾರವನ ನೋತ ತೇರವನ ಎಂಗ ಹೋಮ ವಿಜಯಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದಂ ಇಸ್ಲಾಮುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ತಿಬ್ಬ ಇತುರ್ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಆಯುಷತ್ ಇಫಾನ್ಗೆ ಗೆಕೋಳ್ಗೆ ದೊರ್ಕೋಳ್ಗೆ ಫರ್ದಾಕೊಳು ಕುಲ್ಲಿಯಕ ನಂಗವ ನೀಸ್ತಕುನ್ನ ಫೆನಿವಡಾಗಿ ಹಿನಿವರ್ನ ಕುರಬಾಫಿಯ ಇಮಾಮೆ ನಮಾಜ್ ಕುರುಬಂಗ್ ಹುಣವಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಇಫಾನೆ ಕುಲ್ಲಿಯಕಂಗ ಕೈ ಇಫಾನ್ ಸಿಹಿ ವಡಾಗಿ ಸಫಬ್ ವಿದ್ಯೋಳಾಗತ್ಮ ಫಾತ ಜಿಹಿವಳಾಗಿ ಫಿಯವೆ ಈ ಕಡೆ ಇಫಾನ್ ಹೀಫುಳುವಿ ಇತುರು ಕೈ ಇಫಾನ್ ನಮಾಜ್ ಫುಳಕ್ ನುಕುವ ಒಳಗನ್ನವಣಿ ಕವರೆವೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಲಿಮುನ್ ಉಫಲಿಗು ಬಡುಕಮು ನಮಾಜ್ ದುಃಖ ನುಜವಣಿ ವೆಸ್ಕಿರಿಯಾಯ ಮಿಥಂ ಬಳುಗಾತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರಾಟೆ ಅಪ್ಪಳು ಅಂಗವಾ ಇಶಾರೆ ಕುರು ಬಾಫಾ ಎ ಫರ್ದಾ ಕೊಳು ಒಟ್ಟು ಆದ ಬ್ಯಾಫಿಯವೆ ಮಿ ಬಗುತು ವಿ ಇತುರು ಕೈ ಇಫಾನ್ ಮೈ ಫುರಾನ ಫುಳು ಆಲಮುಲ್ ಮಲ್ಕೂತ ದತುರು ಫುಳು ಕುರೆವಿ ಬಗುತು ಕಮ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಸ್ ಇತರ ಕೈ ಇಫಾನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಒಳಗಿನ ಖಬರ್ ಇದು ಬಹುಗೆ ದುಹಾ ಬಗುತು ಮನೀಸ್ ಈ ಗಂಡುವರು ಬೇರು ವಿಜ್ಜೆ ಏರು ಅಬು ಬಕರು ಗಿಫಾನ್ ಬಿ ಮದೀನಾಗೆ ಸನ್ಹವೆ ಕಿಯೆ ಅವಸುಗಾ ಹುರಿ ಗೇ ಗೇ ಅಮರ್ ಗಿಫಾನ್ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಅವಹಾರ ವಿಜ್ಜೆ ಬುಣವೆ ಅಡು ಈ ಒಳಗೆ ತುಮ್ ಕೋಪಾ ಇಸ್ಕುರಬ ಖಡಿ ಉರಹನ್ ದಮ್ಮವಾಗಿ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಅವಹಾರ ವಿಯೆ ಬುನಾಹ ಬಯಕು ಗತುಲ್ ಕುರಾ ಹುಸೀಮೆ ವಿದಾಳು ಅಮ ಮಸ್ಜಿದು ನಬವಿ ಒಳಗೆ ಫಿಯೆ ಹರು ಅಡುಂ ವಿದಾಳು ಏ سلام دی بی موسیٰ کے فانو اس تیہن سالیس دو اور نوے فہی عمر کے فانو کے میواہ کے فلان میستکن اببہ بے افا کرتے بیتن بڑھوگا ابو بکر کے فانو می خبر دی بی وڈا گین اتنا وڈا گین آشت کے فانو کے گنڈ وڈا بدی وڈا گین اتر رسول دو ایک فانو گائے کل ماتین ایلو بیفا و اسالی کلے ننگوا مونفر کشف کربوا این دان کلو کے کائری گا دکا کوفر جسوا ایمان مونفر گا بستبا کیت کربوا بیدار بیئے ahurenge nafsu kalaange kudre tirikam gawa kalaange gandi buname avahar wiye e maris kalaange rasulaye kalifan ge mecce salawatai salam hutteve kalifan di duniyega hunne haaj kol ge jay avahar refa unno haaj kol ga ma kama ifrin hukam bol kama ay ahurenge ma bafan gandi buname kalifan ge mecce ka demare ma kalaange jamae nukur ba hutteve din isal kol alwafan ukmo da ge noni kon umar ge fan bidal wiye kalifan kama ku رسول ضعیفان اوحار اجیے ودارو اجییا قتل کو فخری میں نکن کو نوازے عدی کا ضعیفان وڈاگین اہنگ ابلامیوں کے افع کھنڈو بانے ابو بکر ضعیفان اس ننگوافا علا رسلی کا یبن الخطابی ہے ودارو افع وڈاگین ممبرن ارا وڈاگین مارس کلیان کی کبین حمدہ ایسانا ودارو ہے اتو رسول ضعیفان کے مچ صدوے ودارو افع ودارو ہے علا دنائے من کان وامیہا یعبد محمد محمد ضعیفان علکن کراکم گا فإن محمد هم كرور محمد غفان قد مات أو هاربية ومن كان يعبد الله ما رزق لانك بأن ألقن كراميها فإن الله هم كرور ما رزق لانك حي دل دموريكم باك لانك لا يموت أو هاري نواه التب إكلانك حيك ربافا إبنية إنك هم كرور كليك فاني مجيتم مروانه ميهك وإنهم أدي ميهني مجيتون مروانه بيك ادیس وحی کو ربا فا ایونی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين مثال بدال وائرق عمر غفانای ادی برق نمیون ہے بجی ویٹی جیب انی با میون گرد وفاتی بجیب ایر اگر نور کے تیرے گا تی بیک تی بی ویس گنوے فے اتانگا تی بیوی عباس کی فانائی علی کی فانائی فاطمت کی فانائی عائشت کی فانائی کم گا جوا گن بے عمر گفان بیدارو کم گا جوا گن بے ادو ابو بکر گفان اے آئے کی اوا بیدارو بیما افرن ننگ ہی بی ای ایک کوری گا دوا کو ناہا آئے تک کھننے بے اتن اتن مکن جوا گن بے سلامان صلی اللہ علیہ اتو رسول دو گفانوں گے ایم میں فاہو بس پڑی کم گاوی اللہم حد دوا بڑھ کر بھی کھلا کو ہے اغفر لی عرب فاہو فسوان دے والحقنی اور لاحق کربا بالرفیق اللعلا ماتی بریگم با مترائی ملس پڑے ایم میں فاہو وصیح پڑی کم گاوی اوصیكم تبامیہن وصیح کربا میں بالصلاة نما دائی مدگا وما ملکت ایمانکم تبامیہن کے ملک گاوا علنن ہیوکن ہتمرائی ملسیح پڑے دن فیس الامائی صلی اللہ علیہ رسول اللہ اکفان e home do dengeng hindi ge yai angar videri ai edu hai budu videri dan ding onne bo e islam hama ji e mi hunga bachan abu bakr gufan khalifa kam isi jam dan dine den e budu do ga e be kalung isur ke gufan engi ge matin nani fil lawa kafun kol dawa namaz ful kurwa fa fastan ga wadu afu ya khair man dufinat fit turbi a'zumuhu فطاب من طيبهن الترب والأكم روح الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم سلام الله صلى الله عليه وسلم اترك الغفان ناني في اللبي علي غفان اكما باق دفان تبوي عباس غفان عباس غفان ددر كلم فضل غفان غسم غفان غسامت بن زايد غفان اترك الغفان من يوم كريب شقران غفان اتر کے غفان قبر فرگا ویڈو بیوی علی غفانائی عباس غفانائی عباس غفان کے ددر کلنائی اتر کے غفان فستان کا ویڈو بیوی سور کے وڈا کی نیر انہیں ویتان گئے قال صلی اللہ علیہ وسلم سلامائی صلی اللہ علیہ وسلم غفان حدیث کرو بافا وے من زار قبری تمن کلی غفان قبر فر زیار کفی میہا وجبت لہو امیہا واجب جیو شفاعتی تمن کلی غفان شفاعی وقال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم صلى الله عليه وسلم اترك يغفان حديث كربا فاوه إن لله هم كرورون ما رسكنا كبه أبوه ملائكة سياحين دتر كربا ملائكة يبلغون ني تبن كلي غفان ايبه وما عن امتي تبن كلي غفان امه مي هو كيباين السلام سلامت الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا من ارسله الله رحمه للعالمين وشفيعا للمذنبين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورضي الله تعالى عن كل الصحابة والقرابة والتابعين أجمعين سلام عليك صلى الله عليه وسلم اترك الإقفان سبرك ولاغتي إسلامنا التكاء إميهم إيغا هفاتاك انتبهها هندكو ماكو فريدي قلي ندانه ديش دوك ربا فيه إيه مارس كلانك بابا لبي فتاي إيغا الإقفان أولوبي قتاي می دیکھن تو کہ مچن کے لیے فام کے مائیں اصحاب کلن دو کر بابا ودا کے نبی ہے فے بے کلن کے لیے فام کے دین فال کر بابا رت فتح کر بابا دے ادھر ہے دین کے علی اروبا مارس کلا کے کر بھی بعد فری ہم کر بابا ہے اور میں مارس کلا کے بہن یہ کلا کے کی بے دعا کر کمی مفد بڑو نعمت کو مچ شکر ادا کلم کی توفیق دے بمتے امین والحمدللہ رب العالمین یقول المترجم غفر الله له ولوالديه وللمسلمين مهاتنا نكمت عراد ويبهن ليان قصد كل سيرة النبوية ليني ونية والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا الدواب الكربي أوقاب أنت ما يدس كلاك رسو عمين نيا فلاي منبر فلاي إراد فلاي نلا هما إبس ميهكو كمان كل بس كمان نهيقا فتة والله خلقكم وما تعملون فإبسو عمين فضل وانتكم مينكمت على ين إبسوامين محمد حبيبا ما سيرت دبي بهن لي نيم متوفيق دبا درم كربي كم مجب مينكمت على شكر أدا كلا فري كم فدي كن توي شكر أدا كلا وما بسم إبسوامين كي بين متوفيق وإذا كان نون إيه كم نتى وأنت الموفق يا رب أرجع إدماي دعائي كي مسيرتن دبي إسلام أخذكنا كم مس فائدة دبا مينكمت على إثاي ميلاج ما بفهم إثاي إدور إدور بيكال نشاي مسيرت دبي بهم ليومن هبر دبا هيتير بولاجي الأمير الحاج عبد المجيد رنمدير كليفان نشاي إكليفان إم بفا كاو كالو نشاي مسيرت كوب في دوا تنجيح كلومن هيب دبي إم بيكال نشاي مسيرت ليونو ميه كتاي إدور كليفان الشوقير كم جا مسيرت أرو أهان تبيها بكتاي أدي إمها إسلام تكون نم عرس كلام كيبه توبة يترك كليفان وما بيجن بصراط المستقيم السيدا تبع بيجن علم التوفيق دبا إيمانك متيجا مرجع نوا يترك كليفان الشفاعة لبا نركا جني متي كربا سورجع نعم الدب ما مقلم بياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بحرمة سورة الفاتحة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم
1: حسين صلاح الدين رحمه الله ليوبا فوا كيرت رسول على سيرة بدار ودبا

0: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: کلیگ فان ویدال واش اکلانگی تیبا میہنگ بومتن نواتا تیبا میہنگ فاتھگ دشن تیبا میہنگ مچ عذاب فنوما نواتا تیبا میہن بابا وک کروا تیبا میہنگ ترین اببگ بارگ رہا انبئی کا دکیوما کھڑدن وانتا رسکلانگی تیمن رسکلانگی آیتن اکی گگت بیان کو دیونی کم فدے کن کن کلیگ فانو دکھ وڈا گنواشے ای ایورم ویشنو مٹکے.

Malaikatu. Ti adresevi Malaikatun mi program. Program ga mi genesteni mativer vegen va Malaikatun adi Malakuti alam mi fotu ga himine malumat. Mi foi divhe ba tarjama korepi Dr. Ikram Abdul Sattar. Mi Dr. Umar Suleiman Alashkar Arabi bahun le va fa va alamul Malaikatul Abrar. می فوتو گه دیوه ترجمه فوتو گاهی منه آیت که حدیث دا ویدار ویده بی الگاری فیراق محمد فرد

0: الفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلون فشا غنم ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دنبودگم وني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ധവ വഹി കുറവമേ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരെ ഇൻകം കശവരെ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لبي فتي

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂ ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووه هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين أدي بيان وغنوا إبو منوي تمام منغ مچکن نوي قالوا إنا تطيرنا بكم

ಅದಿ ಕದುರು ರುತ್ತಕಾಯಿ ಮೇಬಿಸ್ ಕದುರುಗೆ ಬಗೀಚಾತ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎ ಬಿಮುಗಾ ಲೆವ್ವೀಮೆ ಅದಿ ಫೆಂಗ್ ಆರುತ ಎ ಬಿಮುಗಾ ಹಿಂಗೆ ವೀಮೆ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اي اتانگه ميوا اينناي اورينگه ايتكون مسك كوگين هودي تاكتين اورين كا اولمتكه فه اورين شكرو نكرني هيي

ಅದಿ ಇರು ಎಯಕ್ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگه منزل تکه منور كوربيمه دوسوه هيكي گودوه فاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندكا بدلو وجاو مدان دنه

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبأ ميهنا الله دبّا فاوا تكتين هيدكم أولئك أورنن أنغوا في نما كافر في ميهم إيمان في ميهنا بنتة الله إرادة كرّوا نما ميهك كان دبّا نميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುವೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

يرجعون أدي تمن رسكلانج إرادة كرفا نما إورين تبتا تبا إورين سفا بدل كرفا في مه فهي إهندو كوريا ديوما كفس أدي فهن إمبري أوما كفس إورين نكا كلدانا وغنن نوه وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيهِگِ عُمُرُ دِگُو كُرَوَّا مِيهَاگِ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُ مُگَا اِكَلُ كُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِّ گُتُگَا فَشِگِنْ عَيْسْ زُوَانْكَ مُگِ دَوْرُ نِمِ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಆರೆ ಬಾರೆನ್ನೆ ಮೀಹಕು ಕಮುಗಾ ಲವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ ಫಹೆ ಏವ್ರೆಂ ನುವಿಸ್ನನಿ ಹೆಯ್ಯೆ ವಮಾ ಅಲ್ಲಮ್ನಾಹು ಶಿಅ್ರ ವಮಾ ಯಂಬಗೀಲಹ್ ಇನ್ ಹುವ ಇಲ್ಲಾ ಝಿಕ್ರು ವಕುರ್ಆನು ಮುಬೀನ್ ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಲೆಂಗ್ ಉಂಗನ್ನವೆ ನುದೆವ್ವಮೆ ಅದಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎಕಮಕ ಎಕಶೀಗೆ ನೆವ್ವೆಸ್ ನುವೆ ಎಯಿ ಹಂದಾಂಕೊ ದೆನಿವಿ ಫೊತೆ ಕಮುಗಯ್ಯಾಯಿ ಭಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾ ಕುರ್ಆನ್ ಕಮುಗಾ ಮೆನುವಿ ನುವೆ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اي ديريهوري كمغاوا ميهكا انزار كوربو مطاك ادي كافرونج مچا عذابوج بسفلو حقو ومطاكي

ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವ್ರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾತಿ ಎವ್ರೆನ್ನಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವ್ರೆನ್ನೀ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿನ್ನೆ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ادي تيمن رسكلانگه اي تاكيتي اورن كيامن كودديويمه فه ايگه تيرين اورنگه سواري تاوي ادي اورن اي تاكيتين كا اولته وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَدِي مَنْفَاتَكَايْ بُوِنْتَ إِتَكَتِيْغَا إِوْرِنَّ تَكَاوِ فَهِ إِوْرِنْ شُكُرُ نُكُرَنِي هَيَّ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ادي ايورن نصر لبيتو الله فيوا اهن الهن تكن هفوه لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون اتكتشكا ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ್ಕ ಕುಳದಾಣ ವೆಗೆನೆ ನುವೆತೆ ಎತಕೆಚ್ಚ ಹೆದುಮೆ ಕುರುಮುಗ ಹಾದರು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗ ಎವರೆಂವ ಹಾಲುಗೆ ಫಲಾ ಯಹ್ಜುನ್ಕ ಕೌಲುಹುಂ ಇನ್ನಾ ನಅ್ಲಮು ಮಾ ಯುಸಿರ್ರೂನ ವಮಾ ಯುಅ್ಲಿನೂನ್ ಫಹೆ ಎವರೆನ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಕಲೇಗೆಫಾನು ಹಿತಾಮವೆರಿ ಕುರುವಿಯ ನುದೆವ್ವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆನ್ ಸಿರ್ರುಕುರಾ ಕಂತಕಾಯ್ ಫಾಳುಕುರಾ ಕಂತ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವಮೆ

0: القائمة، آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا جنم. الرحمن رحمن وانت رسكلان جي علم القرآن. ಎಕಲಾಂಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಉಂಗನ್ನ ದೆವ್ವಿಯೆ. ಖಲಕಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ಇನ್ಸಾನ ಹೆದ್ದೆವಿಯೆ. ಅಲ್ಲಮಹುಲ್ ಬಯಾನ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ಎ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಬಸ್ಮಶುನ್ ತೆರಿಕಂ ಉಂಗನ್ನ ದೆವ್ವಿಯೆ. ಅಶ್ಶಮ್ಸು ವಲ್ ಕಮರು ಬಿಹುಸ್ಬಾನ್ ಇರಾಯಿ ಹಂದು ಬರಾಬರು ಹಿಸಾಬೆಗ್ಗೆ ಮತಿಂ ಹಿಂಗೆ. ವನ್ ನಜ್ಮು ವಶ್ಶಜರು ಯಸ್ಜುದಾನ್ ಅದಿ ಫೆಪ್ಪಿಲ ವೆಯ್ಯಾಯಿ ಗಸ್ಗಹ ಗೆಹಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯ ಕಿಯಮಂವೆ ಸಜಿದ ಕುರೆ. ವಸ್ಸಮ ಅರಫಅಹ ವವದಅಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಉಡು ಉಫುಲ್ಲೆವಿಯೆ. ಅದಿ ಮೀಜಾನ್ ಇನ್ಸಾಫುಗೆ ತಿಲಫೆ ಲೆವ್ವಿಯೆ. ಅಲ್ಲ ತಗೌ ಫಿಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಮಿನೆ ಕಿರುಮುಗ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಅಣಿಯಾವೆರಿ ನುವು ಮಟ್ಟಕೆ. ವಅಕೀಮುಲ್ ವಜ್ನ ಬಿಲ್ ಕಿಸ್ತ್ ವಲಾ ತುಖ್ಸಿರುಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಅದುಲು ಇನ್ಸಾಫುಗೆ ಮತಿಂ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಮಿನೆಕಿರುಂ ಹಮ ಕುರಾಶೆ. ಅದಿ ಮಿನೆಕಿರುಮುಗ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಗೆಲ್ಲುಂ ನುಕುರಾಶೆ. ವಲ್ ಅರ್ದ ವದಅಹ ಲಿಲ್ ಅನಾಮ್ ಅದಿ ಖಲ್ಕುತಕುನ್ ನಟ್ಟಕ ಎಕಲಾಂಗೆ ಬಿಂ ಲವ್ವಾಫಾವೆ. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ابيمغا ميوا آي اتكوغي وري كدر رتب. والحب ذو العصف والريحان ادي توشيهن غوان تكاي مير وسدوا ما ملا ملوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فه تيا دبا ميهن دغوكو انكار كراني تيا دبا ميهن جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي. خلق الإنسان من صلصال كالفخار مشتك فدا هكي مشين إكلانج إنسانا إبهي آدم غفانو هدوية. وخلق الجن من مارج من نار أدي ದುನ್ನಾರ ಅಲಿಫಾಣೆಗೆ ಹುಳುಗಣುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಜಿನ್ನೀಂ ಹೆದ್ದೆವಿಯೇ.

0: ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಮರಜಲ್ ಬಹ್ರೈನಿಯಲ್ ತಕಿಯಾನ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ದೆಖಂಡು ಎಬಹಿ ಕೋರಾ ಇಕ್ಕಂಡು ಹದ್ದವಾ ಫಣುವ್ಯೆ ಎ ದೆಖಂಡು ಹಿಂಗಮುಂಗೊಸ್ ಬದ್ದಲುವೆ بينهما برزخ لا يبغيان ا دكندو دمدوغا هورهيو ا دكندو وس اكندو انيكندگگه مچچكا ارايين نوغني فبأي آلاء ربكما تكذبان ا جنيناي انسينيف فه ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಯಖ್ರುಜು ಮಿನ್ಹುಮಲ್ಲುಲುಉ ವಲ್ ಮರ್ಜಾನ್ ಎ ದೆಕಂಡುಂ ರಮ್ಮುತಾಯಿ ಮರ್ಜಾನ್ ಫೈದಾವೆ ನುಕುಮೆ فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيف فه تيا دباميهم دغوكو انكارو كوراني تيا دباميهم گه وري رسكلان گه نعمتكو گه ترين كون كون نعمتكن هي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
1: أدي كندوغا دوومان هدافاوا اس فروبدت فدا اولندو فهرو ملكو وگم وني اكلانگ اشه

കളിത ഇഫത്തരി ഹൂറുൽ ഐനും എ സുവറുഗെ തകുകാവേ എവരെങ്കെ കുറിൻ ഇൻസിയക്കുവെസ് അതി ജിന്നിയക്കുവെസ് എ കമ്പലുങ്ക ബീഹി ഫയ നുവേ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْوِ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَغُكُنْ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْ گَ وَرِ رَسْكَلَانْ گَ نِعْمَتْ تَكُ گَ تَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَ كَنْ هِيَّ كأنهن الياقوت والمرجان ريتي كماي سافو كموغا اي كمبلون ياقوتاي مرجان فدي

ހަމަ ކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަށް އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಬುನಾ ಎಚ್ಚೆ ಸಿರ್ರು ಕುರಾಶೆ ನುವತ ಎ ಫಾಳು ಕುರಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಹಿತ್ತಕುಗಾ ವಾಹಾಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ

هدیه دی وو کاو صاحب صلی الله علیه و سلم ونی هدیه دینو مکی لوب اتر وا کم کم گ حدیث کر وافا اهن کم صحابیاتون عام کو اب بے کملکو ان بے کملکا هدیه فونو واولو فی نوہانو دتی حال کولگا اپلو مت دتی کون اولو وا صحابیاتون وس اب بے کملکو ان بے کملکا هدیه فونو وم گ مچ ور بڈ فروا تری وٹان وی انصاری بے کملون گ تری گا اسیدانو سے باے کیونو ور فقیر بے کملکو این نی وی ಏಕಮಣಾಯಕಿ ಏಕಮಣಾಗೆ ಫಕೀರ್ ಫುಳುಕಮುಂ ಸೊದಗಾದುಗ ಹಿಪ್ಪೆವುಂ ಹಲಾಲುವ ಬೇಕಮಲೆ ಎಹೆನ್ ಕಮಾಯಕುಸ್ ಏಕಮಣಾ ಮೂಮಿಂಟ ಕುಂಗೆ ಮ್ಯಾಕಮಲುಂಗೆ ಅರಿಹ ಹದಿಯಾ ಫುಣುವಾಳುವಿ ಹುಲ್ಗುಫುಳು ಹೇಯೋಕಂ نسیبائیں افہار کو صدقاتو کے بکریے لبوڈاگتو من ام المومنین السیدہ عائشہ رلی اللہ عنہایا اے بکریے گے مس حدیعہ فونو ویوی ہم افدین السیدہ بریرہ رلی اللہ عنہایا لبوڈاگنوا صدقاتو ویس امہاتو المومنین گاریہ حدیعہ فونو وی خادمونہ ہیو فلکن ہیتے ون ಗೆಂಗುಳೆ ಮೀಹುಣ್ಣ ಹೇಕೊಂ ಹಿತುಮ ಕೀವೆಸ್ ಇತುರು ಸಾಹಿಬಾ ಸಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ವರ ಬೊಡ ಬಾರ್ ಅಳುವಾಫುವಾ ಕಮೆ ತಿಮಾ ಕಾಯಚೆ ತಿಮಾ ಗೆಂಗುಳೆ ಮೀಹುಣ್ಣ ವಿಸ್ ಕಾಂದಿನುಮಶಾ ತಿಮಾ ಬೇನುಂಕುರಾ ಕಾಲ ಫೇರಾಮೆ ಎ ಮೀಹುಣ್ಣ ವಿಸ್ ತಿನುಮಶಾ ಎಹೆ ಮೀಹಕು ಎ ಮೀಹೆಗೆ ಖಾದಿಮ ಕಣ್ಣು ಬ್ಯಾಬಹೆ ರದ್ದು ಕುರಾ ಅಡು ಎಯಿಂ ಬೇಕಮಲಕಂ ಈ ವಟಣ್ಣೆವಿ ಕಮುಗವಿಯಸ್ ಎ ಮೀಹಕ ಏಕ ಮಾವಾಹಕ ದಕ್ಕವಾ ನಸೇಹೆ ದೆವ್ವಾ ಹೆತ್ತೆವಿ السيدة أم الدرداء رضي الله عنها إرجيكو عبد الملك غندورو غيننوي عبد الملك دامبرو تدو ايوة داگين ايناگ خادم اكاوي داروي خادم اون لسومون اكما كوفاوي ايناي لاؤن ديووي ادوهو گهندون أم الدرداء اكما بهيگو تون عبد الملك آواحك دكوا نسيح پلو ايرووي